Violončelistica Nina Reintoft i pijanistica Maleni Tastum izveli su tri fantastične skladbe danske skladateljice Hilde Sested. U nastavku poslušajte baladu za rog i orkestar slovačkog skladatelja Eugena Suhonja.

Pijanistica Eva Knardel odsvirala je lirske skladbe 6, opus 57 Edvarda Griega. Za kraj jutarnjega koncerta serenada, i to serenada u D-molu opus 44 Antonina Dvoržaka. Stavci su moderato, quasi marce, minueto, andante con moto i finale allegro molto. Nastupa puhački ansambl Sabine Majer.

Pijanist Vladimir Krpan, Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije i dirigent Nikša Bereza izdali su treći koncert za glasvir i orkestar u C-molu, opus 37, Ludviga van Beethovena. Poslušajmo sada četvrti koncert za glasvir i orkestar u C-molu, opus 44, Camilla Saint-Saënsa. Stavci nose oznake Allegro moderato andante te Allegro vivace andante largo. Solist je pijanist Philippe Antremont, a Filadelfijskim orkestrom ravna Eugene Ormandy.